torsuna inusuttuni massaktusartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimaso kisitta naanagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunami nulagissamik pigartitsino taakkua

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullukit orinnerulissikkusupiit fitnesskiel isorafiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illuun ullaamiit aassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimaatsigaluarpat fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto

0: Nanook FM, bilerisää rutin.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingatlaannak iraasoktangussaatit piirakarnarit tamakkarlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit syliaritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikus piit. Fitness kiel isurafiotot kanittur. Ullakkoafinarni affinpikastuvaanut. Akaasingonnormit. Sivangonnormut. Akarinnitsumik makkunenna. Pissortassaak. Kaffi. Tiusi. Missortor smuti sissum. Ullamit. Asartisluaruit. Ullok nukittu fiinarusinnaavat. Ekkarsaatisillu. Orinnerulissilluit. Misiissaatisillu. Ammoniakkat. Kaninnerulissu. Ullorsuunniit. Kanor. Orimatsiigaluarpat. Fitness kielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullok aassarnersuaruk. Ullup.
3: Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunit.

0: Nanok FM, Pilarisaarutin.
1: Tersaartumi piirinik pisikuit ingersaannak edasoktengussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makkuadu periaqfissaridissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit suliaritinnerini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissavat. Paasisaqarnaruusukkuit tersaartunakkat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikus piitnis. Fitness kiel isuraffiotatkanit. Tuh ussakkuarfinarni arfinpingastumaanut. Atasingonnormit. Tassimangonnormut. Akerinnitsumik matkunenna. Pissortassaak. Kaffi. Tiusi. Nissortorsmuti sissum. Ussamit. Assartissuaruit. Ullornugittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor oqimaatsigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit ullor aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluuniit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanuk ikkaluar pillu niit Atta veqartittiyuanerto
0: Nanok FM

0: Yes. Mini tässä englam okat nuonna se huin naik.
1: Täs tämä.
0: Pasi utrapit.
1: Voi tässä mä tässä mä.
0: Ah, voi amma.
1: Nuripung ajungit kingusam kukudani kogam. Idem amu kautun pöyjätön niin.
0: Ajungit am. Täs
1: okat se ehle tuo am etottaa tässä mä vaikka tää pääsi jatkunut niin kuin.
0: Ajungit. Sumi jok paljon susak am etakin rattussa.
1: Täs tämä.
0: Ida. Apin naik.
1: Ap.
0: Ich sitze hier, ja. Api. Atat.
1: Una immer atat, atas.
0: Ab, so schlug.
1: Atat.
0: Ab.
1: Gar nicht, du noch ab. Atat.
0: So, aber, una,
1: atat. Atat, ja.
0: So, ab, dann, bratpack da, aber du. Atat, immer,
1: No, utzi. Atat.
0: Ah,
1: ist du mut?
0: Ja, mit doch also das ja.
1: So mal du sag pa, aber Name ist du dir am am
0: Teil, ne? Ah. Da du am Atani.
1: Ah,
0: das ist mir. Ja, ja. Ich sit.
1: Ah. Ekkuga so.
0: Ekkuga so. Ah, bi, das ist dann tusarnerlunneqa, tusarnerlussimalluni.
1: Ja,
0: da gutenguarla.
1: Ama
0: tutton akidilluni
1: ja so amautan pivio okay yes testama
0: ja ni pisarsukamik allarnu tiqaleqaagut
1: api
0: ni atrab elbem
1: yes
0: atorsiuk
1: kadaleqatikka
0: takanna

0: Tusangnaqpaq put alek atora yortikiyaq. Iyam nerisorsugamiluq.
1: Taammaqpaq. Assu. Appim. Qanittuk takua pisimaaqittoq. Aanneq suupantilerlu.
0: Aammagu likkaavillun sulu ulikkaarpalu sanaaminik.
1: Tu. Pisisangana.
0: Ila pisisangana. Pisisangana kuittupilussu aamma toqqaasarnam.
1: So.
0: Kingullaq.
1: Aapi.
0: Piumasaqaatit.
1: Piumasaqaatit. Paragraffit ila tamak iqqaavat. Taa illaam piumasaqaatit. Piumasaqisimavat taamaasiortoqassu.
0: Aamma ila piumasaqaanga sorlu.
1: Pava. No, na, tan pingi kero pa.
0: Tu si pavia. Suuti kakuli.
1: Franskit pava kattoput. Franskit pavia. Paviet ila.
0: No, italia mi.
1: No, tässä mi. Ta kera tam pavia kattoput.
0: Api, api ila.
1: Oka sila fymyntä kutsu. Päävi.
0: Päävi. Itäliämi joo.
1: Päävi.
0: Päävi. Itäliämi po. Jumi tunna hinnait.
1: Yes.
0: Yes. Tuklingu kiut. Päävi. Kiitres.
1: Yes.
0: Tossi ullu.
1: Okapputsi.
0: Takanna.

0: Tusangapo kitres atorpallu oqarputit. Hinnerik suutaraputit.
1: Aap des politie rapport ingellaan qaginnartigu. Nuumi uan wellness clinic dan tangiartuusarfik.
0: Aap
1: dam taavaat kadaallisut. Tisliniarfik tissimavu qoru ilimagisinnaava pingasungernik unnuk taamaasiorsumas kisa ullaak qulinut. Politie des nalunaarfik tipput tisliniartoqarsumasoq. Suarappassuu tillissimaava kikkut tillissimanersuuli paasineqanginnamit
0: aa
1: tissun
0: sammi
1: takunnittuusimagut tianerniarina taama
0: allaqqaut suut tillissimanera
1: paapa qaasaasi aningaasaasivit marluk
0: aningaasivit marluk
1: aningaasaasivit tuusuman immaqan imma penga automat sassu
0: aningaasaasat Ussami, pingussami. Ata sami.
1: Pingi kaise immaqa.
0: Qallunaat
1: immaqa nutsernerlussami. Bis iluum kisam paasisqaarusukkaani. Politiqarfimsianertuqarsinna. Aama nuumi naangilaq. Politi tamammik ulapissimapput aqqusinerme eqqissiviilliornerit angerlarsimaffimmilu. Aalakkuttuut. Nakuusernerit arlalinnik politi tigusseqarsimasut. Tass amerlalaarsimapput.
0: Kakkak.
1: Tämä on sitten apuinut.
0: Api. Api. Kinnannavunen apu.
1: Api.
0: Ja, api mi. Tuhlingu paput.
1: Yes.
0: Kertiaak. Api. Kristensin adok.
1: Ullumi.
0: Takennan.

0: tusangnaarput innerulat atorat qama bara
1: ja
0: ja
1: suutarappunga
0: ap
1: naalakkarsuusut kaamattuuteqarput de amerikkarmiugunart toqtaam eqqaavaat
0: bi
1: atsortiteqattarpoq tass attiuqataasooraan immaataam ora $1,000 sim tuninneqarnissamin neqeroofigititarpu massak inuit ita
0: tass imaanigaasanngorluu million million kroon
1: ja kanisu 6 eqqaamangilaakkaangeqartarassu
0: aappi
1: tass tassuli amerikkarmiu iluatsitsiniarsarput taamoqorluanerru kalaal nunaan uussaam ilanngunneqarnissaan tass katerseruyortaa immaat atsortitsillut tass taa qununartua aama
0: aappi noriuppuut taamattor tassam atsiorpoqassangitsoq
1: noriuppuut taan kaamattuutigivaa naalikkarsuus aayunna tulliin taamaatoqassappat Imen tämät ideoissa kattokakkissa, että ingellään budjetin engunnekannissa käymät tuutin.
0: Aappi.
1: Tässä kusenattuun ingelletussa.
0: Aappi, tämä on makkani. Ilmut, kadattu ulajatta.
1: Aap.
0: Tuttingon puut.
1: Ilät, etutopäät.
0: Ihjumi, kammadimmi.
1: Tekennä.

0: Kami kulluhinnaruk kiulliukkumasa Uri Christiansen tusangaarparput atorpaalu anorsuaq
1: api
0: yayya
1: piantsuutaram punga
0: ha
1: unnussiuqatigiita assassoqatigiita taam ittersimavaatisamanngorpat mai 14 unnukkut quti 1900 eqqumiituliyanik saqqummersitsim ingerlanerartussaavuani
0: ha
1: ha soort nuersakkatit nissiakkatit aam allapalaakkatit ilaadilanngulluit nassarluut amakkua saqqummersitsimmi suliatsinnut saqqummersitsinernut ilanngunneqarsinnerapasuppu projektian uani
0: a
1: taudaam tusan tusarnaagassaqarlutit
0: a
1: assessornerattnalaan saqqummersitsisoqartussaagamigu aam nippertungaatigu
0: a
1: ja sinaan peqataasoqarsinnaavo maa 14 yani Tän nippel, että se mä vaat onne hol, onne hol. Näki se on video opasippo, video mit nippi tämä.
0: Jäi. Jumuts. Inuit tulingu pout, että onne asiullu.
1: Sinä suomut, se sedoputit.
0: Tekennä.

0: Kullumikkulki ulliukkumasorput tingerlaarfigissileqaq atornerarpoq aalut saalukkunni. Yeah.
1: Uam aaluk appilaaluar sunaaf ikkussereersimus. Sunama
0: aalusartiulak
1: assanninneq appilaaruppa suu.
0: Tussaluila.
1: Suu.
0: Kuyanaruyuruyuruyussuutisernaassi. Aam kuyaqagut tsernartitinnaagatta.
1: Taamaallu
0: tamanngussi ayunginnissassinnik kissaallusi. Ayungilaq isigassuaqanngikkaluarussi siallertoq. Ida.
1: Ida.
0: Mangani oqanneqagut.
1: Mut. Ciao.
0: Tusarnaaruppaqput tallimanngornermi aallakaateriigaq.